Некви нови момци каза додоха. Не е нормално, розови. Значки да ти стресува, мајката гледа са терасе. Основно су причали да ќемо сви у затвор. Мамини момчета казаха хранени само со хранителни добавки. Кога излази нова песма, слушајме добре, рибе слушај. Слушајме добре. Не да боли курац, но ми пуца на све стране на миџи до мезону, шешчу поре буба маре.